Ìràwọ̀ mi ò tán láìpẹ́ o, mo máa dájú. Ìràwọ̀ mi ò tán láìpẹ́ o, mo máa dájú.

0: Ọlọ́run a sì dìṣẹ́.
1: Olúwo ló máa bí.
0: Kọ́mi ogun máa sùn, ojú ogun ewu ńlá, ewu ńlá.
1: Ewu ńlá ni.
0: Kọ́mi ogun máa sùn, ojú ogun.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.